置する内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、お前、うわ、お前なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで基本します。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーゴー。 DONBLF ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。飛行しています。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。イトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面

0: けてほしいの。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、たまいたいたくない今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、なしなー

0: から僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
10: はーい。はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。

0: エリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで結婚します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: を突き殴る。キツネ流れの霊名、やれる
1: レベル。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。こんにちは、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンリーゴ。 DONBLF ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し、行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み、真相へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時

下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員デコワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。結婚します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーゴー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで。

開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本知ります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボス。

スに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員デコワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。

0: ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない。

それ。ちょっとっていう人にこういう設定をぼやくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスケね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員デコワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化する。

など、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本知ります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボ。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: どうもどうも。
1: どうも。
0: お疲れ様です。
2: 指握るとブルッときますね。
3: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなし？
4: あ、うん、なんか、ブルッて
5: して。サンさん、ここでやりましょうか。
1: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
1: はい、猫さん。
7: あ、はい、いいですか。
1: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
1: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
9: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
6: いや、楽しい。
7: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
6: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
10: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
0: はーい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
9: いただきます。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ドクラ
0: クラクラ。
11: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。

0: 看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 方に上がった姿ですが、ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカ

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。結婚します。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入し、より深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み、真相へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1-2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: なんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの

0: 表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1-2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。結婚します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーゴー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、 1,2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。

0: 居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員デコワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボー。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめます。

るようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。基本知ります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1-2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

地下へと潜りボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで基本死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウンイーゴ。 DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く、当たると一撃死が多い中で、ラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し、何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して、進度が深まるようになっており、

ショップでアイテムを購入し、より深い真相へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることで、より強力なボスが出現するなど、1、2 時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み、真相へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

と潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セゴワードで。基本死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダウンイーボ。DONBL、ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に

弱く、当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが、難易度によるレリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに挑み深層へ進んでいくワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、

0: 運転免許持ってました。ないんだよね今。1年とか2年で消えたかな免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。ニュートラルにしてバック、おっしゃー。あこれ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おーすごいすごい。あれちょ待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った、事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle passe.
1: Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも。
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのはダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、

0: 中にはブルッシュを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいでーす。と、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が鳴る。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのって言うので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラ。おー、すげ
7: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴。あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 地下へと潜り、ボスに挑め、ランダム出現するボスは全員セガワードで。こんにちは。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダウニーボー。DONBL ウルトラキルをインスパイアした地下へと潜りボスに挑むアクションワールドです。ゲーム内容としては制限時間ひたすらボスの追撃をかわす形式となっており、ダブルジャンプ、ダッシュジャンプなどを駆使して攻撃をかわしていくことになります。特にジャンプ中に右スティックで急降下するグランドスラムは着地後に前方にダッシュするので、連続で使用することでボスの追撃をかわし続けることができるようになっています。そんなボスたちはプレイするごとにランダムで変化し行く手を阻んできます。ボスは基本的に手強く当たると一撃死が多い中でラウンドによってはステージが変化するなど、慣れないうちやステージイベントによっては無理ゲーが発生し何度も全滅することになるでしょう。ラウンドをクリアするたびにお金であるチップや勝利ポイントを獲得して深度が深まるようになっており、ショップでアイテムを購入しより深い深層へと潜っていきましょう。ベータ版ではありますが難易度によるエリア変化や深度が深まることでより強力なボスが出現するなど、1、2時間のプレイでは達成できない要素がてんこ盛りとなっています。そんな感じでボスに

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: くれても私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
2: スパイは視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティーを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: なんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでも一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除します。

ましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルな

0: から奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: スパイは視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員にします。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 敵のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った役を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的な

0: コミュニケーションやそこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。

この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: はステンドターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員撃ちします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。

何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ば視点のターゲットを排除せよ。懸案は現場を探す武器を持ったやつを撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。

風酒大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: を排除せよ。天眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。おー、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、水

0: 海が見えてきた。
1: 今見てなくて大丈夫かなと思ってくるわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、こんつくつく、ちょっと早いか。こんつくつくつく、つくのきつくしです。
1: はい、こんばんは。今日はダラダラダラキシです。つくしとダラキシの二人が最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもします。のんびり過ごしたいあなたへ送る、日常をまったりとお届けするおしゃべりラジオです。
0: はい。はい、始まっておりますが、どうしたん今日、ダラさん。顔が死んでるよ。
1: あ、顔は。
0: あ、一回、あ、すごい。あ、ちょっと待って、もうぐちゃぐちゃぐちゃか。
1: 今日ぐちゃぐちゃで暴れ散らかしてるんですよ。
0: ちょ、
1: こんな顔にもなりますよね。
0: キンキンパ始めちゃった。
1: もう始まる2分前に来てますからね。
0: いや、ほんまギリギリやった。ごめんなさいね。今日はね、ほんとギリギリになっちゃいましたね。ギリギリになるわ。ラップウィングちゃんの顔は動かへんわ。どないなってんねや今日は。なんで顔動かへんの今日。どうしたん君。そんなことある。
1: 表情筋がやっぱ固まっちゃったわ。
0: やばい、表情筋固まってるわ。どうしよう。あ、まあまあまあまあ、つくのきつくしの表情筋が固まってるのはさて置いといてね、
1: うん、
0: ちょっとダラさん話つないで話つ

0: ないといて。ちょっと
1: 2分前に来るからいろいろ作業積み重なっちゃうの。
0: すいません。いや、ちょっとね、間に合わなかったっすよね。ちょっとギリギリすぎやしたね。すいません、本当ごめんなさい。
1: まあ、いつも我々こんなもんなんで、はい。
0: まあね、
1: 別に通常通りじゃ通常。
0: まあね。
1: そうだよ。はい、なんなら、開始しても始まらなかった時あったもんね。
0: う
1: ん、
0: ああ、そうそう、とかね、もう意外と一番やばかったのは、ダラさんの声が、前半20分ぐらい流れてないっていうのもあったね。
1: 俺はそんな、俺の声消されちゃったら、ねえ。
0: うん。
1: ずっとただの岡の独り言だからな。
0: そうそう。おい、なんでこれラプちゃんのフェイトらしんでるわ、なんか。どうしたのー。
1: どうしたのーって、そんな子供は休みみたいな。
0: どうしたの
1: ー、
0: どうしたのー、なんか死んでるわ。まあいいや。今日は、
1: 実は
0: アバターを変えてみると治るパターンあるか、ちょっと一回変えてみるか。
1: いや、実はこれはあれ、アバターの表情のやつが死んでるんじゃなくて、オカンの表情が死んでる説あるんだよ。
0: 死んでんな、ちゃんと死んでんな、今日。どうしたのどうしたの？
1: どうしたの？
0: めったに死なへんねんけどね。
1: あ、ちなみに皆さん、こちらの家具屋、はい、例のショート動画のものです。よろしくお願いします。
0: あ、いや、まあまあ、ショート動画から改変したからね。ちょっと雰囲気は変わったけど。
1: あ、進化してさらに撮るってこと？
0: え、撮りませんけど。
1: あら、そっか。
0: なんか今日顔が死んだな。おー、まあいいや。まあいいや、ちょっと戻ります。あ、そんなこともあるよね。
1: そんなこともあら。
0: そんなこともある。よいしょ。浮いちゃった。はい。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: はい。福山雅治。
1: はい、そんな。
0: はい、福山雅治です。
1: ぐらい、福山雅治は帰ってください。
0: よし、はい、はい、まあこんなね、グダグダスタートですけど、先週のね、つくだらの編集をね、めっちゃやってたんですよね、昨日。
1: うんうんうんうん、
0: バカほど銃の話しててね、
1: うん、
0: バカほどテロップ入れたよね。あ、テロップって画像入れたよね。何の話してるか絶対分からへんやんっていう話をひたすらしてて、
1: もう、作り方にしては珍しい。
0: そう。
1: 専門用
0: 語すぎる。そう。そう。何言ってんのか分かんないよってなったの、昨日。
1: ああ。そうだよね。
0: あれはマジで、本当なんか、すっごいオタクトークしてたね。
1: ねえ。
0: はい。まあまあ。
1: 視聴者をね、置いてけぼりにしてるパターンね。
0: いや、置いてきぼりやったね。あれは完全に置いてきぼりやったね。そう。なんか、新しい調理器具買ったかのようにずっと銃の話してるね、つくしおかんが面白かった。新しい、何々を買ったんだ、みたいなノリで、ダラさんが、あ、ダラさんも重たいな、これ。ダラさんも重たいわ、今日。生きてる？あ、生きてる。あ、怪しい。あ、ダラさん死んだら今日僕一人で喋らなあかんのでね。さあ、どうしましょう。あ、生き返った。
1: あ、生きてますか、私。
0: 今一瞬危なかったよね。
1: あ、生きて、戻ってきたら、あれ、あ、うん、生きてるよ。オッケーオッケー、いえ、入ってきた。
0: 今結構ダラさん一瞬危なかったよ。落ちたかと思った。いや、なんか今日ダラさん危ないな。ダラさん様子がおかしいぞ、なんか。もう自分も様子おかしいし、ダラさんも様子おかしいし、これどんな印象、今日のつくだらね。ダラさん、大丈夫かーい。これね、ダラさんは多分このまま落ちます、きっと。さあ、何の話しようかなー、ダラさんが落ちたとして。生きてるかーい。ダメだ、こりゃ。はい。つくしおかんは、あ、生き返った。
1: いや、 いや、

0: またしやられるかもしれない。
1: うん、なんか危なさやね、今日ね。
0: うん、最近ね、ネットがね、かなりね、おかしくて。ごめんね、消えたら、一人で繋いでてね。
1: 嘘でしょ。嘘でしょ。まあまあ、繋ぐけど。もうそらね、生放送なんでね、大内省内トラブルはあります。ね。
0: トラブルはあります
1: よ、ね。トラブルで言うと、今、つくのきつくしもね、フェイトラが動かないっていう大トラブルに巻き込まれてるんで、まあいいけど。まあ、フェイトラ動かん程度、いっかと思えるけど。ダラさん落ちたら何の話しようかな。ダラさん落ちたらスタジオにおる人捕まえてくるか。ダラさんが落ちたらスタジオに、あ、スタジオにモミジさんがおるな。モミジさん。いや、まあまあまあまあ。まあまあ、冗談はさておき。
0: いや
1: ー。
0: 今、もっとくしてて、子供に。
1: なんて、ロボットか。ロボットおるで、ロボット。ロボットおる。じゃあ、って、嘘でしょ。嘘でしょ。ロボットおるわ、今日。
2: やばい、ちょっと待って。ちょっと待って。
1: これダラさんがダメやから、ダラさんもダメやし、自分もあかんから再起動する。 CM つないで、
0: これね、
1: うん、これねーって言って、これねーって言って、これねーって言って動かんくなった、ダラさん。あ、生き返った、生き返った。これどうしたん、ダラさん。
0: 動い、これ、
1: 動
0: い。
2: これって、俺。これ。
1: うん。
0: はい。何があった?
1: 何があった?いや、もう僕が聞きたいよ。何があったの?うん、今日のつくだら終わり散らかしてるけど大丈夫そう。
0: やばい。
1: ちょ、どうする？
0: なんでなんだ
1: ろう。これ再起動したら治るやつ、だらさん。
0: 今ネットが違うものに繋がってて。
1: うん。
0: なんでこっちの Wi-Fi 繋がってるんだ。
1: てか、なんでパス。Wi-Fi? ああ、あれか。VR の話してるのか。はいはい。まあ、かっこいいつくのつくしもね。
0: PC は問題ないんだけど。
1: かっこいいつくのつくしも今日フェイトラが動かんくて、若干なんかテンパってるんですけど。どうしたん?今日何これ。こんなことあるん?
0: こんなことありない。やばい、ガクするな、ちょっと。
1: 再起する?いいよ。もう会話が成り立ってないから、会話がもはや成り立ってない。成り立ってないんで。成り立ってないんで。一回ちょっと CM して、二人とも再起動します。ちょっと CM 入れとくから、ダラさん再起動しといて。ありったけの CM 流すから今日、うん。
0: はい。
1: はい。ちょっと CM に一回移動しますね。

VR チャットで料理の話をしませんか。詳しくは X で VRC 料理研究会と検索。皆様のご参加お待ちしております。

0: あ、え、もう切るの、はい。
1: はい、ダラさんは治りました。つくのきつくしは治りませんでした。以上。
0: はい。以上。
1: はい。
0: 表情筋が死んだまま
1: なんです。はい、表情筋が死んでるだけです。今日はね、瞬きせえへん、ラップウィングがおるだけの話です。

0: うん。
1: はい、そうです。
0: あ、気にしないでください。まあまあ、内心ね、内心フェイトラー壊れたんじゃないかと、ちょっとヒヤヒヤしてるんですけど、まあまあ、なんか再起動したら治るでしょ。V チャかパソコンか、全部再起したら治ると思うんで、今日はね、まあ、この後、V チャの再起動しようかなと、あ、パソコンの再起動して直そうかなって思います。うん、うんうん。
1: まあまあ、今日は、表情筋が死んでる中の人がね、
0: うん。
1: うんうん、ずっとこの真顔でお送りいたします。
0: はい、今日はね真顔です。
1: 真顔、
0: 真顔やめたかったら別に一応さフェイトラ切ればいいんやけどさ、フェイトラ切ったら確かね僕ね目つむるんよね。
1: あ、そうなの。
0: ほらほらめっちゃ満面の笑み、
1: 笑ったね。
0: そう、満面の笑み、もう表情筋が満面の笑みになります。あ、かわいい。あ、ラプちゃんのフェイトラちゃんのやつかわいい。久しぶりに見た。あ、かわいい。あ、かわいいね。ラプちゃんね。おかんっぽくないけどね、表情がね。
1: あ、ラプだってそういえば。そうだよね。
0: うん。おい。
1: え？
0: おい。
1: あ、ごめんごめん。うん。
0: はい。はい。あ、久しぶり、久しぶり、久しぶり、満面の笑みのラップウィング。すごい、久しぶり見た、自分で。自分のラップウィングが満面の笑みな、久しぶり見た。でも、ラップちゃんあるある、視点が合わないっていうね。
1: 視点が合わない。
0: そう。まあまあいいや。あれ、ロックンロールどうやったっけ？うわ、久しぶり、久しぶりすぎて、もう覚えてない。あ、ちょっと怒んねん。反対やったっけ？なんかロックンロールで怒る。あ、怒った怒った、ほら。
1: 何をしてるの？
0: 何してんねやろ。
1: 何をしてる
0: の？いや、ちょっと久しぶりに今、フェイトラじゃないからさ、今ちょっと頑張って、
1: 顔。不具合起きたり、急に懐かしいんだり、表情が死んだり、もう意味がわからん放送になってますけど。
0: いやー、もうね。
1: はいはいはい。ね、
0: 34回目なんでね、やっぱもうこういうトラブルもありますよね。うん、
1: あるよね、トラブルね。
0: うん。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: ね、僕らももう VR チャット1年始めてね、1年超えましたしね。
1: そうだね、1年超えたね。
0: 1年超えた結果、1年超えた結果、ダラさんがね、基本オレンジになって見つからなくなりました。出てきて。
1: いやいやいやいや、オレンジじゃないよ。いや、昨日緑、あ、途中でオレンジにしたわ。
0: そう、ダラさんってレア度が、ダラさんのレア度が上がりましたね。1週間に1遍しか会わないって。1週間に、つくだの2人、1週間に1遍しか会わへんっていうのも結構増えたから、そろそろ船仮説とか、まあ、船仮説とか出そう、怖い。
1: 船仮説。でも言うて、あなたも委員率は減ってるでしょう
0: ね。まあね、まあ、減らざるをえんってのが実情よね。うん、
1: まあまあ、そうだよね。
0: やっぱね、減る、
1: 減るわけじゃない
0: よ。お前消えるのか。消えません。あ、そこでもなんか久しぶりに見たこのラプちゃんの顔。
1: 急に懐かしまないでもらっていい？
0: いや、でもね、やっぱフェイトラの癖やね。もうゴーグルかぶったらさ、頑張って表情しようとするのよね。もう出来上がってんのよ。うん、フェイトラミンあるある。
1: やっぱフェイトラーだよな。やっぱフェイトラー入れたことないけど。
0: やっぱ VR チャットに毒されてるんで、はい。ダラさんは？
1: うん。何が？
0: 毒されてるなって思う瞬間。
1: ああ。
0: VR チャットに毒されてると思う瞬間、どんな瞬間？
1: 家に帰るときにワールド移動しようって考えること。家帰るか。
0: みたいな。
1: パッドが出てこない。
0: 出てくるわけないでしょう。うん、ああ、でも僕、あれかも、深夜とかに、普通ってさ、みんな深夜にさ、こう、パッて起きて、うわ、今何時やろうって思ったらさ、枕元の携帯電話とか見るでしょ。枕元のね、スマホとか見ようとするでしょ。今ね、うん、スタジローが襲われてる映像をね、お送りしながら喋り続けるんですけど、なんていうん、こう、
1: ビシビシビ
0: シ、ここ見ようとするよね。ビシビシビシ、ここを見ようとするよね。深夜とかに目覚めたら、うん、どこに、何時今みたいな。
1: 今な、そこを見ようとするなって。
0: うん。そう、ここをね、見ようとしちゃうよね。何時、ああ、みたいな。

0: ファイルか。
1: うん。
0: ああ。ああ。
1: うん。まあ、破れないんですけどね。破れないんですけどね。イェー、うれ、来いよ、来いよ。来いよ、来いよ。あ、やばい。それは無理かも。それは耐えられんかも。
2: それは無理だ。
1: あ、これ無理や。死んだ。ずるいぞ。貫通するぞ。貫通はずるいぞ。
0: つくだら最終回だな、これが。
1: いやー、つくだらもね、ついにスタジオ襲撃されるぐらいね。番組としてね。
0: 何をしたんですか？襲撃されること何をやらかしたんですか？
1: 番組が大きく
0: なり
1: すぎでしょ。ちょっと襲撃されるぐらいになっちゃったけどね。いいな、それ。銃にも刀にもなんねんや。いいね。あれか、もうつくだらもさ、今度さ、あのさ、なんか、スタジオにおる人のさ、あの、ファッションセンスさ、あの、なんか、問うやつやる？やっか、昔さ、テレビ番組でやっとったよな。あの、今の時代やったら大炎上しそうなやつ。知らん？
0: 何それ？
1: 知らん。あの、そう、街で声かけたお姉さんとかのさ、ファッションセンスをさ、めっちゃなんか、辛口の、さあ、あのタレントさん、ファッションのなんかこう、うん、威厳のある人が見てさ、オブスとか言ってるやつあったんよ、うん、昔。今考えたらさ、今考えたら大問題よな、あの番組。いや、今思ったわ。今の時代考えたらあれ大問題だ、あの番組。昔あったんよな、あの番組。
0: じゃああれか、アバターショーみたいなのやるか。
1: うん。
0: あなたのアバターを見せてっつって。
1: どうすんの、黒人出てったら。メタマン出すで、僕。
0: え？ああ、改変だからね。アバターじゃない。改変だよ、改変。
1: ああ、
0: 改変。アバターじゃない。そうそう、あなたの改変を見せてたから。これこれこれ。
1: かわいいね。
0: いいね。
1: うん、かわいいかわいい。いいね。いいね。僕も昨日、藤山のね、パブリックにかぐやちゃんで言ったら、えらい目をおったよ。今日 X に写真あげたけど、見た？えらい目やったよ、今日。
0: いや、見てない。いや、見てない。
1: ちょっと X のね、ま、僕のツイートを見てもらったら、あ、やばかったといえば、今日あの、ラーメン屋さん行ってさ、ラーメン食べたら、ビビるぐらいのチャーシュー、なんか、多分店員さん間違ったんやろないよぐらいの量のチャーシュー、乗ったチャーシュー目出てきて、あれも、なんか、ついてんのかついてないんか、ちょっとわからへん。あの、今日のラーメンの量。あの、X 見てください。僕の。
0: いますね。
1: ダーさんは X 見てますね。
0: なこれ。チャーシューだらけ。
1: そう、そう。ね、ラーメンよりチャーシューの方が多かった今日。その下、僕が言うてんのは。ラーメンの話もしたけど。
0: ああ、藤山でこんなことが起きてたのか。
1: うん、そう。えらい見持ったわ。
0: 藤山ってこんなこと、あ、普通に行われてるの？
1: あなたね、あなたそんなん言って、はっはー言うてるけど、あなたも VR チャット始めたとき、藤山でそんなんされてたな。そう、されてたよ。されてたよ、あなた。あなたされてましたからね。いやいや。うん、されてたから。
0: 藤山健全な場所。みんなで話して
1: る。待て、それは不健全みたいになるやん。別にそんな不健全ではないからね、別に。
0: だって今これ画像見る限り、これ何ですか？耳を食べてますよ、これ。耳食べてますけど、これ何ですか、これ。
1: いや、マシュマロ、
0: 2枚目に関してはもう言い逃れができないレベルとなっております、
1: ね。えらい
0: 目に。いかがお過ごしでしょうか。
1: えらい目
0: に
1: やってる。
0: これ証拠写真なんですよ。これ自分から墓穴を掘ってることになりますけど。
1: いやいや、もうあれね、昨日ね、フレンドにも写真撮られたし、うん、もうパブリックやったから、うんうん、いろんな人にプリントカメラで撮られて、いろんな人に写真持ってかれたから、どうせ上がるんやろうなと思って、うん、もう自分であげとこうって思った次第ですね。
0: しかも感想文、なんでかあの藤山、フェイトラユーザー多かったなーって、なんか嬉しそうになんか書いてて、なんか満足げに、みたいな。
1: いや、なんか、
0: 藤山でいろんな満喫していらっしゃるという、
1: なんかね、
0: 確認してるから、みんなも。
1: みんな確認してんな、あの感じ。いや、
0: 確認してる。
1: 昨日のあれ

0: 何やったんやろ。でもめっちゃ写真撮られてもう言い逃れできへんから写真あげとこうってなった次第ですね。
1: しかもなんでこんな写真撮るのうまいの。しかも
0: いやそうやんな、これ僕じゃないからね、写真撮って撮られてたんけど撮られてなんか飾られてたんよ、あの喫煙所のところにね、いっぱい気づってね、でなんかもうやめてよって言いながら見に行った時に、え、写真撮んの馬もらっとこうってなって写真もらうのもらっちゃった。甘いの馬さんに、あんなにさ、フォーカスの合わせ方上手なんすごいね、うん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: これもやっぱりショート動画効果ですか、
0: どんなんやろね、
1: ど
0: ん
1: なんやろね、
0: どんなんやろね、
1: どんなん
0: やろね、
1: どんなんだろう、うん、なんかあのすごい VR チャットを満喫してらっしゃるんだよね、藤山で、うんうん、
0: いや、やっぱ、インがさ、イン率が減ったから、やっぱちょっと充実させようかなと思った結果ですね。
1: いや、思ってないでしょ。絶対想定外だったでしょ。う
0: ん、想定外。めっちゃ想定外やった。
1: 絶対想定外、これは。
0: めちゃくちゃ想定外のね、トラブルに、トラブル?ハプニング?
1: ハプニング?
0: うん、に巻き込まれましたね。
1: ご褒美?
0: ご褒美かも。あえて言うなら、マヌカやったらなーってところあるよな。
1: あー、やっぱりマヌカを買わなきゃ。
0: いや、僕はいらんよマヌカ。自分あの、
1: あれや、別に、あの俺がなるだけだ。
0: ああ思い出した、あのセールしてるらしいよ、しおちゃん。
1: しおちゃん、
0: うん、
1: あれしおちゃんだっけ、セールしてるの。
0: おん、しおちゃん。
1: しおちゃんか。
0: 半額やって。
1: え?俺、あの、もう一体、セールしてて。
0: うん。
1: うん、もう一体。え、
0: しおちゃんじゃなくて?
1: しおちゃんじゃなくて。
0: 誰?
1: 今、ちらっと見せ。
0: ノワールちゃんね。七瀬ノワールちゃんね。
1: そうそう、七瀬ノワール。
0: そう、七瀬ノワールさん、あ、七瀬ノワールさんやって、七瀬ノワール見るとね、あの、とあるフレンドさんが一人、パルムのライバーさんでね、パルムのライバーさんがいるんですよ。浮かびますね。
1: こっち買っちゃったよ、俺。
0: え、買ったん?何せのある、
1: これ買った。うん、買った。
0: まあ、もう、いいやん。いいやん。買いや。しおちゃんも、しおちゃんも。
1: しおちゃんも買う?もうなんか、うん、衝動買いしたからな。衣装と。
0: え、何せのある、ちなみにそれ、おいくら?衣装とアバターって、アバターに衣装がついてるのは普通じゃない?
1: うん、何着かついてる。6ぐらいついてるのよ。それと、
0: 何せのあるって。
1: アクセサリーと、
0: おう、
1: ショートヘアの髪と、
0: ね、それツイッターの鳥、
1: 鳥じゃん、羽だよ羽。
0: あ、ツイッターの青いのがさ、鳥囲んだ中にツイッターの鳥飼ってんのかと思った。
1: 帰ってくる、ツイッターの鳥は帰ってくるんだって言って、
0: そうツイッターの鳥に未だにあのなんか、
1: うん、
0: え、おいくら、七瀬ノワールさん。
1: 4,800円。
0: え、もともとは7000ぐらい?
1: 結構すると思う。フルセットのやつだけ、その。
0: 結構ええ値段したんで、その感じ。
1: ただ、あの、アバターのみでいいんだったら、1000ちょっとで買える。
0: 安っ。え、安っ。
1: めっちゃ安い。
0: 安
1: っ。めっちゃ今安い。
0: あかんわ、でも7000のあるのフル取らない。フェイ取らないやろ。あるんかな?あるか。
1: 知らない。
0: ないわけないな。割と有名アバターやし。
1: そう。
0: え、しおちゃん2750円らしいよ、ダラさん。
1: 買う?しお。
0: ダラさん好きやろ?白髪の女の子。
1: あの、白髪の女の子とは誰でもいいと思うんだよ。
0: え、誰でもいいんじゃない?
1: 誰でもいいわけないでしょう。
0: え、白髪の女の子やったら誰でもいいと思って、僕次、あの、かぐやちゃん白髪改変しようかなと思ってるんけど。
1: 悪くないかもな。
0: 誰でもええやん、もう、うん、誰でもよくなってるやん、うん、それ誰でもええって言うやん。
1: いや、誰でもいいわ。

0: けじゃないよ。
1: 誰でもいいわけ
0: じゃない。多分なんかある。なんかあるはず。うん。それ言うとさ、なんか適当みたいになるからさ。
1: まあね、まあね、まあね、まあね、まあね。
0: そうそうそう。
1: 江太郎さんはそのセール価格とか一回置いといて、買おうかなって思ってるアバターない、うん、欲しいなみたいな。
0: ん？買おう欲しいなってアバター？
1: うん。
0: いや、結構あるよ、
1: もう、もう多分僕今一個は浮かんだよ。言っていい？いいよ。
0: はい、うん、いいよ。うん、言って。
1: 新作でしょ、ネモちゃんところの。
0: あー、それは、そう、確かにね、それも。
1: うん。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って、僕今ちゃんとさ、話のフック作ってあげたいってたらさ、ダラさん、今のはさ、今のノリはちゃんとダラさんが、あの、ブースのショップを今度こそやりますっていう話のフックも一緒に作ってあげようと思って言ったんやから、あ、そうやな、わかん、そうやな、わかんでしょ。あ、言われてみればそうだわ、みたいな。
0: あ、言われてみたらそうだわ、じゃない。いや、うん、ちょっと今忙しすぎてさ、もうダメだ、忘れてた、もう。
1: うん。
0: よくない、よくない。
1: ダラさんはね、あの、今度その、ネモちゃんの作者さんが、ね、何だっけ、
0: はい、
1: サチエ、あ、ここ見え、そうそう。
0: 誰や、サチエ。誰や、その女。
1: いや、さ、ごめん、三文字なんは覚えてて。ごめん、三文字なんは覚えてて。昨日な、なんか、コウメって聞こえて、コウメ太夫っていう話をしたのだけは覚えてたから、あの電波が悪くて。そう、三文字なんは覚えとってんけど、コウメはボテてるから、もう一回ボテてるみたいなのから、ちゃんと当てようと思って出てきたのがサチエやった。
0: なんなんそのチョイス、サチエってもう。
1: ココミね。
0: ココミ。
1: ココミね。
0: ココミ。うん。
1: の、ま
0: あ、それのね、
1: のね、そう、ブースを出そうかなっていう。で僕は、ふにゃきしの、ASMR のショップ出そうかなって思ってるんです。ダラさんがね、自分のボイスは、1ボイス1万円で売るって言ったから、あ、うちは中華の会社みたいにね、こう、安売りしようかなと思って、200円で売りますって言ってる。ダラさんが、ダラさんが固まってるぞ、今のうちにボロ、ああ、服、帰ってきてもだ。
0: あ、いや、帰ってきてる。
1: そう。ダラさん、パルムで、この間、フニャボイス出してたからね。見て、ユウさん大爆笑、ユウさん大爆笑やで、ユウさん大爆笑。
0: やめてよ、もう。待ってよ、もう。
1: いや、大丈夫、各、シンジ君になっちゃった。いや、でもいいやん、各言うつくのちつくしはさ、YouTube ショート、つくだの YouTube ショートにさ、3本も、ふにゃボイス出してさ、どれも1500回再生されたんやんで、もう、うん、合計さ、まあ、それがさ、別の人が見てたとしたらさ、4500人に見られたんやで、僕のあの、地帯。
0: うん。地帯？
1: うん。
0: よかったじゃん。あ、
1: よくはないやん。
0: でも、いや、それのおかげででも増えたんだからさ。
1: まあ、そう、そのおかげでね、つくだのね、チャンネル登録者20人ぐらい増えたんや。
0: あと見てね、つくだらの公式 YouTube ショートに、つくしおかんの、ふにゃボイスが3つ上がってるんで。
1: ふにゃボイスどころか、もうふにゃショートよな、あれ。ボイスじゃないもんな。
0: ふにゃショートか。
1: もう完全に、こう、頑張ってやりきったよ。やりきった。
0: ちょっと本来氷流したいんだけど、今ね。
1: そう、今 YouTube 調子悪いよね、また。ああ、最近 YouTube の調子悪い。また VR チャット YouTube 映らんくなったらしいよ。
0: ちょっと映せないから、ちょっと各自で見てね。
1: あれ、トマちゃんフルトラやったっけ？あれ？
0: そう。
1: いつの間にフルトラになったん？
0: 昨日からなっております
1: 。あれ、トマちゃんフルトラやん。はい、どうぞフルトラ見せつけていいよ。そこカメラあるからね。
0: え、何の自慢大会？
1: うん。え、さっきまでこのカメラで今5カメにしてるから、ね、あそこのさ、インスタンスボードの前ぐらいにカメラがあるよ。インスタンスボードぐらいのところにある。行き過ぎたな。ちょっと行き過ぎたな。あ、その辺やね。
0: イエーイ、見てるがいけるわけ。
1: いいやん。一本のつくしきをフェイトラ動かへんねんけど。 一方のだらきしは一回落ちかけて

0: ったし、もう今日みんなボロボロよ。
1: うん、もうボロボロだよ、満身創痍だよ今日、うん、
0: てかさ、僕ちょっと最近考えてることがあって、まだちょっと確定してないんやけどさ、つくだらってさ、最近だらさんも配信とそのブース活動で忙しいでしょ。
1: うん、
0: でつくのちつくしもやっぱその配信と仕事と、まあ、ブースはしてないわ、配信と仕事でやっぱちょっと忙しいから、アフタートークの時間がねちょっとずつなくなってきたよね。
1: あー、そっかそっか。
0: で最近ちょっと考えてんのが、
1: うん、
0: つくだらのアフタートークをこうやりたいっていう人に30分枠を差し上げようかなって思うんすよ。
1: ちょっと30、どうやって録画させんのそれ。
0: いや、僕がおるからいいんやけど。
1: ああ、
0: そう、
1: あ、枠をあれか、
0: まあ言うたら、まあ言うたらまあ、VRC 放送局には流れへんからね。まあ、自分、いやいや、YouTube チャンネル内にはなっちゃうんやけど、こう、例えば宣伝したいことがあるとかね。
1: うん。
0: うん、そうそう、30分ぐらいね、番組の枠をね、アフタートークの。
1: なるほど。
0: そうそう。まあまあ、30分とは言わんでもいいけど、15分とかね。30分意外と長いと思う。
1: 我こそは出たいぞ。我こそは出たいぞっているのか。うん、
0: そう。いや、全然ね。全然、そんなに、カロリーが高くなかったら編集全然するし、っていうのもうち編集者さんがちょっとずつ出てきたんで、アフタートークに僕が時間かけるのもできそうかなっていうのがあって。
1: なるほどなるほど。
0: まあで、つくだらの本編みたいにさ、このまま、あの、これ今本編ってノーカットで、あ、たまに、うん、あのつくのきつくしが大失態する、大出現するときがあるから、たまにあるやん、大出現する
1: ね、うん。
0: そうそう、大出現したときだけ、うん、あのちょっと
1: たまにじゃない、しょっちゅうあるからね。
0: ピー音とか入れてるんやけど、そう、ピー音、うん、まあだから基本的にこの本編、つくだら本編に関しては、あの基本的にノーカット編集なんよね。うん、あ、先週はあのミリタリーオタクが2人とも大爆発して、ずっとあの HK416 や、ね、SIG550 や、G19 や言ってさ、銃の名前片っ端から言うたから、僕がそこに写真貼ったけど、とか基本線でいいから、アフタートークだけさ、なんか、この間ちょうどなんか、ダラさんのポジションに俺がついて、つくしおかんのポジションに誰々がついたら、つくだらができるって言ったりとかしてたから、なんか体験、番組体験とかね、どうかなと思って、そろそろつくだらもイベントと
1: して出た
0: い人お
1: るやん、ほら、いやー出て、ただどうすんの、おかんはおるの、
0: いや、おかんカメラマンね、カメラマンでいいし、回し役で欲しかったら回し役で全然いるしね。ここだってちょうど4人席あるわけやから、ここ基本的にゲスト来んかったら使わんからさ、全然つくだらのね、アフタートーク枠をね、ダラさんがおらんくなったから、ダラさんがおらんから、つくしおかんと喋りたいっていう人がおるんやったら、全然つくしおかんと15分喋るって、15分30分でもいいけど、アフタートークしてもいいし。
1: 大丈夫？おかんのマシンガントーク耐えれる人おる？大丈夫？みんな。絶対やられるから。
0: うん、例えば、あの、ない、あの、絶対無理ですって言うから、ないって最近宣言しとくけど、だから、例えば、あの、スカイフィッシュさんとパピコさんがここに二人で座って、つくだらやるっていう、全然、やりませんって絶対言うのは分かってるけど、だから、いや、まあ、例えばの、例として言うとくけどね。例として、例として、うん、みたいなね。そうそう。
1: うん、
0: だから、例えばね、だらさんの周りとかで、例えば、ほら、ブースのショップ出してて、ちょっと、その、うん、宣伝も兼ねて、ちょっと時間いただけたらっていう人がいるんやったら、うん、まあ、アフタートーク枠でどうかな、みたいな、をね、ちょっと今日考えてたんですよ。そのアフタートークを最近することがなくなって、今日もダラさんだってこの後配信行くからアフタートークする時間がないでしょ。
1: はい。
0: そう、なくなっちゃった。そうそう。だからなんかアフタートークに変わる枠、つくだらって本編がアフタートークって言われてたぐらいやから、なんかこう、うん、アフタートークの代わりになることしたいなって思った時に、うちみたいに毎週番組やりたいっていう人はなかなかおらんと思うねんけど、ちょっと出てみたいっていう人はおると思うよ。
1: うん、
0: で、これで生放送やから、さっき言ったけど、大出現すると全部 VRC 放送局と YouTube に乗んのよね。
1: うん、 うん、
0: そうそう、
1: まあ、その危険性がある。あ、まあまあ大失態してる人も今いるけど、
0: なもう最寄り、あの酔っ払った挙句に電車乗り過ごして最寄り駅言うたっていうやつがおるんですけど、ここに、

0: そ
1: うん。なんとかもうおるんですけど、まあだからまあまあ、それってだから生放送ゆえの失敗でしょ？だからまあ、アフタートークにしてしまえばさ、言うたら、ああ、ここはちょっとおかん使わんとってほしいんですよねっていうとこはカットしてアフターに使おうかなと思って。
0: でもあれでしょ？カットしすぎて使える部分がないんでしょ？
1: うん、使うよ、それはもうカットする。カットせえんよ、そうなったら。
0: 使う、でき
1: カット、
0: る。
1: カットしといてね。おかん、ここカットしてて。うん、わかった。カットしとくね。って言いながら出すから。
0: 待って、3分しか使えないよって言ってもらう。
1: 3分しか使えんから全部使うね。って言って。
0: いや、喋れるよ、みんな。
1: い
0: 大
1: や、
0: 丈
1: そう
0: 夫。
1: そう。でも、そうそう。だからさ、うちみたいに1時間番組やりたいんです、毎週はちょっとないけど、1回だけちょっと試しにやってみたいのねっていう話はちょくちょく聞くから、
0: そうだ
1: で、ちょうど今、つくだらアフターは空いてるから、割と。
0: ね。
1: そこのつくだらアフターをね、イベントとしてね、体験会じゃないけどさ。
0: なんか、そのうち、つくだらアフターで、なんか、勝手に大喜利始まりそうだよね。
1: それ、だから、撮影者僕やから、多分僕も参加するんやけど、そう思ったら。一緒に大喜利することになるんですけど。あと、
0: 君たち
1: つ
0: が
1: くだ
0: つ
1: ら
0: く
1: ア
0: だ
1: フターの話をすると、つくだらアフターをね、今度から1ヶ月で総集編にしようかなと思ってます。
0: 総集編。
1: 今って、第何回にアフタートークくっつけてたんやけど、1ヶ月のアフタートークの分を、何月総集、アフタートーク総集編みたいな感じで、そう
0: す
1: そう。
0: ごい、
1: 一本で作ろうかなって。っていうのも、まあ、本編をね、今、僕と、もう一人編集者さんがおるから、交互に編集するんだけど、さすがにやっぱアフタートークの、カットテロップ量はちょっとさすがに任せづらくて、量がすごいからね。っていうので、まあ僕が、そうそう、アフタートークだけを総編集しようかなって思って。そうそう、みたいなのをね、今考えて。いや、今日ほんまに思いつきなんで、本当にこう話がある程度まとまったら、X にやりたい人って投稿しますけど。
0: くだらチャンス。出れるチャンス。
1: そう。
0: いえ。
1: いえ。まあね、それをきっかけにね、自信が、ダラさんみたいにさ、自信を持って配信しようかなって思う人もおるやろしね。
0: まあ、そうだね。それをきっかけにね。
1: ちょっと配信とか、そういうのやってみたいんで、
0: で、見て
1: 雑
0: もいい
1: 談と
0: か
1: か、そうやってみたいけ
0: なーって。
1: ど、ちょっとまだやったことないから、よくわかんないなーみ
0: いい
1: たいな
0: か
1: 人に、
0: なーっ
1: こう、
0: て人に
1: ちょっと
0: そ
1: ね、
0: う。
1: そうそう、環境をどうか提供できんかなーって思った次第です
0: で
1: ね。
0: きるかなー。で、もし歌いたい人がいたら、オカンの方へ。普通に配信したいなーと思ったら、俺の方へ行ってたければ
1: だから別に環境さえあれば別にここで歌ってもらってもいいですしね。
0: まあそうだね。
1: 一曲披露したい
0: 編
1: んで
0: 集が
1: す
0: できる
1: み
0: わ。
1: たいな、そうそう。別にライブしてもいいよ。みたいなね。
0: なるほどね。
1: そうそう。いや、
0: これ
1: で
0: がつく
1: も、
0: だ
1: それ
0: ら
1: が
0: の進化です。
1: 好評になったらね、つくだらのさ、どっかの一回とかをさ、その人に、例えば人気になったらね。まあ、人気になってね、夢はね、人気になって、そこの VLC 放送局の空き枠僕もやりたいんですって言い出してくれると、ちょっと一番いいなって思うけどね。
0: まあ、
1: VLC
0: 本当
1: 放送
0: で、
1: 局のね、枠ってまだ結構空いてるからさ。
0: 空いてるね、
1: そう
0: そこにあ
1: そ
0: るけどね。
1: う。そう、あそこの番組枠やってみたいんですよね、みたいなんとか言ってくれるんだったらね。いいし、まあ、個人で YouTube やってみようと思うんですもいいし、ダラさんみたい
0: まあ
1: に
0: そうだね。
1: パルムやってみようでもいいし、つくしょうかみたいにカラーシングで歌やってみようかなって思うんですって、とかね、別に配信をする手段っていうのは今いっぱいあるから、まあそこ
0: ま
1: の
0: あまあ、
1: だ、
0: これをね、
1: 踏み、
0: きっか
1: 踏み、
0: けに
1: そう
0: って
1: そうい そう、
0: う
1: 踏み台の
0: ね。
1: 第一弾をね、つくだらでできたらどうかなっていうのが最近ちょっと思いついたことっすね。
0: なるほどね。
1: そうそう。
0: なんかいいこと言ってるやん。珍しい。
1: あ、ちょっと待って、フェイトラグカンの時の方がええこと言えるのかな？ちょっとフェイトは飛びようかな、今度から。
0: 何 ポーカーフェイスがうまくいってるってこ
1: い
0: と？
1: や、フォーカーフ
0: 実
1: ェイ
0: は
1: ス
0: 悪い
1: が。
0: こと言ってる？面白
1: そうそう。っ
0: まあ
1: て思
0: まあ、
1: ってますね。
0: そう、まあ、そうだね。別に全く経験なくてもちょっと喋ってみたいなっ
1: って
0: てい うう 感
1: 人
0: じ
1: は
0: でいい
1: ね、
0: か
1: 意外と多い。

0: と思う、うん、やっぱやってみたいんですよね、うん、とかっていう話、つくしおかんみたいに配信とかやってみたくてとか、つくだらみたいなんちょっと興味あるんですよねとかね、よく話に出てくるから、うん、なんかないかなーって思った時に、うん、じゃあつくだらのアフターがちょうど今もダラさんも僕もちょっと厳しくなって、うん、まあ僕はやろうと思ったらできるけど、ダラさんがなんせ厳しいから配信時間的に、ね、
1: あ、もう俺パルムで配信しながらここでやる、もう
0: でもあれでしょ、パルムの配信しながらやろうと思ったら動かんねんでしょ動かんって言うとった
1: らね、そうそう、動かないんだった、そうだ、なんか映らないんだった、忘れてた、うん、そうだった、
0: っていうね、
1: まあ、環境つもり、
0: うん、そう、だからまあ、ね、まあまあこれはね、また X にね、後々、
1: はい、
0: どうですかっていうね、そういうのを考えてるんですけど、はい、やりたい人、一回玉ねぎ気づくって何ちょっと、ね、二人のさ、そこの持ちよう、なんか、流れるおばさんアニメって何ちょ、もう最近さ、あの持ちよう、持ちようの急によう、わかん、あの、よくわからん、あれ、めっちゃ面白いんよな。不意打ちに出てくる、よくわからん。持ちよう触れたよな。
1: ねえ。
0: ねえ。
1: X で見たんだけど、あの綺麗な背景を一緒に見てるときに、綺麗だねって言って言葉で返事に出して、汚いって書いてある。
0: なんかしかもなんか誰の持ちようか分からんけど、そこの持ちようすごくなんか好戦的やねんけど、さっきからなんかバトルとか、あの戦闘とか攻撃とかずっと言ってて。多い音声。いや、もちろん面白いなぁ。もちろん入れようかな、僕も。
1: いや、うるさそうだな、入れたら。
0: いや、もう、僕のもちろんは多分みんながさ、言葉をさ、なんか200個覚えてるよとか言うんやけど、もちろんって自己紹介させたらさ、うん、多分、つくのきつくしのもちろん多分、言葉を4756個持ってるよとか言うぞ。桁違うよ、みたいな。
1: ふにゃおすとか言い始める。
0: 実はふにゃおすやめて、実はふにゃおすやめて。いや、だらさんをふにゃおすって、だらさんをふにゃおすって教えとこう。
1: でもこれ、あれでしょ、ワードを覚えさせるんだよね、何個
0: か。いや、なんか普通にしゃ、いや、普通に喋ってたらそれで学習するらしいよ。
1: ベイクドモチチョ覚えそうだよね、これで言うとね。
0: ああ、そう、ゴザソロ。ゴザソロが何やとか言いそう。
1: ねえ。
0: うん。
1: 面白いな、ね、それ。
0: ゴザソウロ食べすぎたとか言うてそうやね。
1: いやー違うな。ゴザソウロ反対って言い始める。
0: だらきしでソウロ。だらきしがソウロ。ゴザソウロ。だらきしでゴザソウロ作る。え、なんか混ざるよな。餅よって混ざるやん。なんか言語。
1: ああ。
0: うん。
1: おお、そうやな。おお、うん、そうやな。まああるけどな。おお、うん、ちょっと混ぜ具合を考えた方がいいかな。うん。
0: そんな。
1: 混ぜ具合。
0: うん。ゴザソウロ食べたい。でもゴザソウロ食べたいんよな、最近。最近さ、なんかやたらとあんこの、
1: うん、
0: あんこの話するからさ、ゴザソウロ食べたすぎてさ。今日もさ、なんか人の配信見たらさ、うんうんうん、あんこの話してて、うん、ずっと、うん、
1: はい、
0: 誰か僕にゴザソウロ買って、
1: まあ時間なので、言い残すことはない
0: 殺してくれ、もう昨日今日の僕多分ね、結構最近カラーシングの配信してみたりとか、
1: まあだからね、落ち着いて、皆さんこういうことがあるので、やはりラジオとか出てみたいなって人向けに、やっぱりアフタートークを設けて
0: カットとね、
1: カットとね、とことんね、うん、カットとかするので、とことんチャレンジしてみてはいかがですか
0: いや、そうそうそうそうそうそう、はい、ダラさんの周りもやりたいっていう人おらへん、
1: うん、あー、ちょっと最近フレンドと会えてなくて
0: かわいそうすぎる。そう、いや、でもそうよな、そうなるよな。いや、そうやねんな、
1: 合ってるけどあんま喋れてはないんだよね。
0: いや、そうなんやな。だってダラさんとか一時期さ、24時間いませんって言って、ワンデイとかあんま見たことないけど、最近ダラさん VR チャットオフラインワンデイとかよく見るもんな。

0: ごめんなさ
1: い。でもいいんじゃない？あの、VR ゴーグルかぶって寝る習慣はちょっと落ち着いたもんね、ダラさん。
2: まあまあ、そうだね。でも俺、VS 一切しなくなっちゃったもん、俺。
1: タバコやめた人みたい。多分すぐタバコ、すぐタバコと一緒で、あの、やっぱ VS やわーって言うんですよ。
2: うん、脱離脱と、ん？脱離脱？
1: 脱離脱は、あの、理解で、あの、それは離脱な
2: んやな。違うか、離脱離脱か、違う。
1: やばい、やばい、そんなん言ってたら、53分や。うん、まあまあね。今日はもうスタートからトラブル続きのつくだらの、つくっきつく人。
2: ネットが切れまくるだらきちでした。
1: フェイトらしんでるしな。お疲れー。
2: お疲れー。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになってダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
8: と、もうパエリアを食べた後のことを

0: 考える。じゃの山彦がしゃべり、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
5: スパイは視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を伝えて武器を持ったやつを撃って全員します。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので、有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 子らしいんですが。まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 少女がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 視点のターゲットを排除せよ。県外は現場を去って武器を持った役を撃って全員にします。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプリエの X をチェックしてください。

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。懸案は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで

警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ば支店のターゲットを排除せよ。県南は現場を去って武器を持った役を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: を持ったやつを売って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見てしてされたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ば視点のターゲットを排除せよ。懸案は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションを

撮って昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 魔王三石を持ったやつを売って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら。Lucky.

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

とせよ、天眼は現場を押さえて武器を持ったやつを撃って全員にします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。

0: ゴールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 押しっぱなしに。
1: さん、
2: あ、うん、なんか、ブルって
3: してる。ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
0: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、いい猫さん。
5: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: 楽しい。
5: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
6: よ、
4: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
7: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
6: はーい、
5: はーい、
6: はい、
4: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み

0: 愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: スパイはステンドターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った役を撃って全員にします。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き流る。いつも流れの芸名、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: ンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜を

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。

0: 今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
8: スパイは視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので、有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 敵のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: スパイは視点のターゲットを排除せよ。懸案は現場を伝えて武器を持ったやつを撃って全員します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持ったやつを撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。

ちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。

0: りに渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を去って武器を持った役を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場して

0: を県南も現場を探して木を持ったやつを撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: は視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後か武器を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。これはすっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあっ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも。
3: お疲れ様です
4: 。あ、どうもどうも。
2: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん。なんか、ブルッてし
0: てる。ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
11: ビール、冷えてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいても

0: いですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
5: スパイは視点のターゲットを排除せよ。剣眼は現場を押さえて武器を持った役を撃って全員します。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので、有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: だけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: スパイは視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれて、それぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり、武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様で、ターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので、有効活用しましょう。また見た目はスパイで、陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き、勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで、警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこやつはあとな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: 回は視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を押さえて武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: はステンドターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ヘルワの隠れ家。
1: スパイは視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ス停のターゲットを排除せよ。県案は現場を押さえて武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

0: あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作

品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: は視点のターゲットを排除せよ。警官は現場を探す武器を持ったやつを撃って全員します。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊びごたえのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ス停のターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持ったやつを撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後、歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: はステンドターゲットを排除せよ。警官は現場を去って武器を持った奴を撃って全員にします。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスピオナージ。スパイと警官の陣営に分かれてそれぞれの勝利条件を満たすという人狼型対戦ワールドとなっており、スパイはタブレットを見て指定されたターゲットを排除しましょう。最後の一人になった時に2箇所ある出口のいずれかに逃げることができれば勝ちとなります。逆に警官は誰かをキルした直後歌舞伎を持っているスパイを素早く排除していきましょう。味方の警官をキルしたり武器を持っていないなど何もしていないスパイをキルすると誤射となってしまいます。スパイも同様でターゲットでないスパイをキルするとペナルティを受けるので注意です。ステージには移動するエレベーターや回復アイテムが落ちていますので有効活用しましょう。

また見た目はスパイで陣営は警官の潜入捜査官、見た目は警官で陣営はスパイの偽警官もおり、立場を利用して相手を欺き勝利条件を満たしていきましょう。最大32人プレイで警官の数や時間設定や頭部を隠す設定があるなど、まだアルファ版ですが遊び応えのあるワールドとなっていますので、スパイと警官に分かれる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。